tuwe le bi ha mi do nu walin ko ton dali toro mi to na don mi do me ji aso me po pe viri din ho asan ton gbe din aso me na be lo asan ton gbe we rein sun we me mi de si asan ton we din ko gbe e ka so asan yo yo de to te bo no to nu na be pre rentre bo ko be sin terin gbe mi to ku to yi bo ero fifo ro so ewaye do pe o si gbe yo o me de no ho aso me ku to me no me ji ija so wa gbe ya lo wo tutu me de re si tin aso me ku to de de bo ndo me ji en a lesson do n teme ke mi ton ka yin fi to fi no bo fo no pla ro pu re na so do te be impre rentre yo mi mon je me de bois bo tu ban no mi ton ke khle do me ji peto ke ke tin ro fi to fi no le me bo e ja san ton gbe diyan kan ene mewe ra ja fi si nko do o we ma me gbe hosu wa che pa ka do me ji nde impre rentre bo ni on sin ye va mewe e no to nde ndi di hwe we je son sin a san ton we ne ko gbe yo aso me no be trolo be sna kan ene mewe ra ja nto gbe bo aja en aliante we o fi ka na san we me si te ka ho to me na no we me si tele tele ka ro ho le me na he we yo e sono yi mo a don le ko khutu e ko blo khwele tin be sen kan me mi na be aso me tam le titin gbe ton bo da san le we ma ji o kan ne me we e ro aje to ji a fi to fi ro ke ke kali bo yi tele ko ro ma yo me ka che fi mi de e ro me tin ye bo nu yi ton ton ton bo e na blo bo fi me ton na don ko yi yo ye tun wa ye tun debu wa e yan la pere e yan la titin gbe ton lonu yen din onu yen ma inu ma yen o hawe no kuda charme da lidia lidin ho fito fito e je khwiri o memi me email lo ma pe o loko yi e impre rentre ya le mi tuno me ji fo ngbe gbla e no mo chuno amo kan khi ho me e da ba so me na e no ito inko o ma me nu file bo no tunu e na to le bo no nu kan ji mi se a e yo gbe ho ne se do mi bo ka do me ji e ro na be we e ka ro na be we o mon fi bolet to pe fi to fi no e do fi ton le e ko to nko e to ma me bon le bi ko so pe na ya on le to gbe mi me ka yin o fi no bo ele yin o fi to asoropo lo vlavo to jodo e o to go sin pe me fi bo e ko no e do ko no ke yo on le to gbe mi de su do men ji o vi le sin se ko ta e ton po yiran blonu mi bo ve e mi no mo le yo u fe le na de po do mi si do me ji u fe yo mi na ba po koro koro wa do fi to go sin kan no no je e ko de kan bo nu ji je we e te so in do me ji e go sin kan u fe e ne on mi na kan ma mo wa lo o se e ton ta e ton na blonu poro po mi ton lo bo kan e ho do yo e mi de bo ma honjo e lo mo to ri de to ri ri honjo to gbon abi de ku van van ri wa so to ri gbon vla vo a se eton ta eton na blo rundo poro po mi ton ye me yin me lo yin fi mi ton le bo mi fon won ko ke vi o san san ko ben pada balon do inu won se eton ta eton na blo rundo mi bo mi lin dagbe ton mi na ba ko pere a do nu de bu de leyan we ne chi yero ho be ko da ma wo se mi di ti mi ma mo pon pere re yan ye wa yin bo nu mi ton da sin ye wa yin bo nu mi ton da e ro fi de bu bo me ri no mo me ri ma do ndi ma ho mi ya me ri na tu ma ho a hun ye wa yin bo nu mi ton da ndi bu ka de bu do ho ro gbe me fi yo nu we no da le bi hui hon fi re le fle mi de yo bo no do be chi nu ko yi na tin wi fi mi to krain de na in de na in de bo fo mon ro wo zo kan we yo ye he na da nu e da yo e wa gbe sa mi to mbo ye da inu mo nko to bo to pe mi le subo ben ji na cher mi e ve o pere lo mi fa kan pere bo to ko to la ve me lo me ma mo pon e ma mo pon an me ma tu an e ma tu an fi to ku jo do bo ko no kokoro ko le yo mi pon to to me nu e no je yo an bodi wulo na pon bo na no po ha gbe to bo ro mo nkan ton lo na to no me ji nu no je mai mo an
eno tun do meji ni lo ji jewa ya do kera no ko habi renu e fi bon ko ton le gosi mo sain ko ton do ji jewa ton le mena no ko habi bo nu kon yo na tin mo ro po le gbe kon se do fito e no jodo abi e no ku jodo bo vito ni o flin don e flin ya si ton se do kakakaka lo le a flin o gbe me we yon dede ti ile ai da you know let don vile bo do me ti mi kon so do ri dan da we o vi e ji mi le o de bi na gbe lo na tojo sin kan ho e mi de bo yin o fito lo le ru fi no yin wa sonu pa sonu poro ke ye mele yo le do gbe ru poro po mi ton bo do me ji mi ku da so mi ton mi ku da so mi ton de ru de ji mi ku do gbe me we sin kan ki ho mi ku do fito ju do mi me son le ton Eno ya udo mo an. Eno ya udo mo an. Cho son de le tin nou bo. Bo nou chi mo nou bo bo an. Siwe jo yi do an. E o gbe gba si nou ka. Do nou nou yira si kanta. Yiro kpiri kwa mi kona jo fi. Mi ton le do. Ye fon. Bo ro kevye ho. Bo ro kan ho. Bo dekon. Ye dok bo ron. Bo ro yi. Bo ron wa. Bo ron yi. Bo ron wa. E kwa bi yo. E kwa fi do negwi ya kwa mwe. Abon lo ki hewe yo poro po mi ton mi si tun ha mi dogbe mi lomo boro mi ji na chen mi de su tite ngbe ton e na chen mi bo gbe pigbo bo fi sin kan ho mi de bo tun do mi ji no jodo nu po boyi ke agba sinu ka do nu no mo ko ton e ya sava fi de bo ele le yo e na tun do mi ji mi jo vido chu e ka chiro mi ji mi jodo ado ho na inu mi me fi to e poro gbe boro fi kan ho re do me kwa kwa e do fine po we atunu je bai me atun je atun me ko kuku me ma ka mo nde pon we ra do nde kun de o bo gbe di ndi do me ji gege gege mi ton mi do nu gege gege mo pon we bo nu gege gege tun we bo mi ka kan bi yo me di suno te ngbe ju le yo e ro senu aba ma kan bi yo hiri suno abo e ran sin ton je wa ina kun lo pe mo we na ran wo ran pe to fo po mo ro pe to ma do ma wo ro hiri suno men bo le yo akanu bi yo e rena na wi mo jeme aba ma kan bi abo mo ro me jimi le kun me de me wo e do mo kan khle do me ji mi kun me de me ro pe san to me wo hun to pe ro pro po mi to e ro to ji le bro me ji na chenu mi na chenu me me lo yan lo goto nu me de fi to fi no e ro fi to kan chubo alo so inu ngolo ba so mele ru na bewe bo e matunde na wagben bo kho ale anu no fie ton le ai matunde na wagben bo nu ko yi na tin ayo nto pe mi me mele lo na go alo nu fi tomo ko ton le fi no mo ko ton le to ti o fi no ti o fi mo ko ton le yo nto pe nu mi de suro be ji na cheru mi fi mi no basin bo no dalo ye le yo gberan ti zedo tento menu mi ngbo fi bo to pe won je fi feminine ko do onajino iru nu kan ton pa do peran bat de men mi tan tan tan boy khaine mi do boro flin yeme yeme le lo yin fi ma do nde to gbe to ranu nu pe to ranu flavo e o fi to ku jodo no ku jodo flavo le le yo akulo pe ro to po do se to ta e to po na bat de men do poro po mi tan nto pe mi won je fi feminine local do gbe tutu ba khosmo to ran ma do de men teme teme e no hokan mo nko ton le yo bi hu yo le to pe mi de suboro me ji e na chenu mi akulo no gbe ru to zo wi wa asisa we ke da to sin azo wi wa gbe me sin bi yo je ko re e mi ti fide bu ha ye ku kaka sanku mi da kwa kaka bo sanku e we inu ha mi nya o fi kaka bo sanku we inu ha mi zuno fi mi ton de yoro me ti le no we inu ha gbe wa yin jiwe jinjo wa yin jiwe jinjo bo me tun le tun e me nu le kwin le to le yo ye tun e no ma ti amaka ba to nde nde ru pe me ha aro ma yun to me po ma ro yi yo bra mo be ji mi we yin we si sa to abulu de suwo nu to wa tun ha hon to gbe mi tere bo me ji ra chenu mi mi ku da so mi ton mi me no ko alo nu fi ma do me dile we ke ona pon ro poro po mi ton asiza e yon a yin ziza te ngbeju. Bono ton flag.

ti ya oku bi bere gbogbo fo ni asin ya wa mi da pe no ma wu do re sare mi o tota mi mi da pe no ma wu do yi mi o tota mi mi da pe no do gbogbo mi o tota mi mi da pe no ma wu nai mi nu e nai mi po idu e nai mi po ido e nai mi mlanyi fonu ide e nai mi ko afo afoko mi ko la loko mi o ku bi o po nu mi o to se onu ni poto alo mi o to wo eso onu itaru o mi da pe no ma wu mo gbogbo fo e dro e iglo ni po vogbali yo mi ni klokrobi haku edan chan gba gbali se ya ni

0: tolo ta ti ba ka me
1: o ka gbra mi mi na gbo gira se la
0: me gan zona
1: zona gbe tra gba o ngo to apa gbe lo ma tra ju do gbe na me gan ja yo mo iku do ajaju ajaju so do ti lo mo nto ijojo ijo me ti gbe we de da to apo ina ko ina ha ne a fi da lo ko vi na lo to la o mi a do ko eta mu
0: un ejo aha nya o ne
1: ejo kakale ko ele apo mero nke di sibe mo e ba na ni ti mele la chan ple u di rane
0: e ga da yo atra detective privé
1: e do e vi ti aro ko mi nyu amu so na me gbo ko sa ba ba ko ama o so na su yo un tre gba pe ni ma wa no ko ri kaka so yi gogo ku lo
0: ami ami ami lo
1: n do gbe mi o cha
0: n ko gbe lo mi
1: e o ma le te po lo ko su mi le ko ro pe ke mi lo
0: e ba
1: Eyan
0: ikalo poto le hunhun no mi.